0: Istočnik, Radio Eparhije Valjevske, 100,2 MHz.
1: Ovo je talas Radio Istočnika.

0: Istočnik, Radio Pravoslavne Eparhije Valjevske.
1: Radio Istočnik, Istočnik, Istočnik, Istočnik.